0: FM 越听越爱，森美兰和雪兰的南部 FM 89.7。
1: 哎，切姑哎，来了来了，
2: 切姑来了。
0: 你好，我是舒林，这个星期和你分享和动物相关的 perumpamaan， seperti anjing menyala bukit。anjing 是狗 ，menyala 是肺 ，bukit 是小山丘。Seperti anjing menyala bukit， 像一只狗对着山丘不停狂吠，那座山却毫无动静，丝毫不受影响。形容一个人做一些毫无效果、无法改变现实的事情，浪费力气去反抗一个远比自己强大的对象或事情，也表示徒劳无功。Kalau hanya mengadu tanpa bertindak, itu seperti anjing menyala bukit sahaja。如果只是抱怨却不采取行动，那只是徒劳无功。Kalau hanya mengadu tanpa bertindak, itu seperti anjing menyala bukit sahaja. Demonstrasi kecil itu akhirnya dilihat seperti anjing menyala bukit, tidak memberi kesan langsung. 那场小型示威最终成了毫无影响力的举动。Demonstrasi kecil itu akhirnya dilihat seperti anjing menyala bukit.Tidak memberi kesan langsung. Dia boleh marah sebanyak mana pun, tetapi keputusan tetap tidak berubah. Seperti anjing menyala bukit. 他再怎么生气也没用，决定还是不会改变的。Dia boleh marah sebanyak mana pun, tetapi keputusan tetap tidak berubah. Seperti anjing menyala bukit. 今天学习的这句 perumpamaan, seperti anjing menyala bukit, 表示徒劳无功。